چیز گوریه. Arlecchino, Arlecchino, ti odpovič iz gorja, ta sposledna tvoja rolja. Publika te ne razbrala.